0: people
1: עם אחד
0: only one love
1: אהבה
0: let's hold hands and stand as one for the sake of peace
1: שלום
2: שלום
3: סלאם
4: רדיו שלום, eine Sendung über jüdisches Leben in Thüringen und aller Welt.
5: We